0: Kazi iliyopo hapa ni ile ile ya kutafsiri wimbo. Karibu Papa Chim.
1: Asante sana. Wimbo wetu leo unaitwa Dikoko Tabulei Rushuru Mungu Muremu Ukoliko.
0: Amina.
1: Sasa hizi nyimbo siku hizi nimevamiwa sana na wazee, hawajua hata siku hizi wanajua nyumbani kwangu simu zinatoka mpakani, zinatoka wapi, Kongo. Ubeta lipiso na hano banzembo wana. Aya, tuko hapa kwa ajili yao. Kwa hiyo wimbo wetu leo unaitwa Dikoko, mtunzi akiwa Tabule Rushuru. Dikoko, sheri kanisa. Banda yo kamati ngai, umona kingai mwasi ya bongi na yo, po vanda na ngai ngo. Nzoka ndeo yagi po ya kukosa ngai, po yeba sen zoto na ngai. Bolingo ko iloko mabe. Na mipesi nyoso, sepa na yo. Sangwe pazani mboka, te okobala ngai. Na bomi banzela na ngai, oye le kikutu ya yo, koko, sheri kanisa. Oye baka tata, okei, otinga na mposa. Ozo ngela, ngai atana ndoto yao. Likamboli yeba ni boye. Na bomba ndenge nini? Boka mubimba, batinga miso yao. Baibi sakangai. Lelo, na oke na motema, eloko yango, bako bengaka bolingo. Oyeba lisusu tata, utikinga na zemi, na vanda na ndako, ngai na nani? O yao. Onde wimbo wetu wa leo, Dikoko. Maneno yake ni mazuri sana, yanapendeza. Mama huyu analalamika, twende kwanza kwa mambo mengine.
2: Dikoko, Dikoko, Sheri kanisa,
0: kwanzia uwe na mimi. Uliniona mimi mwanamke anayekufaa ili uishi na mimi. Kumbe ulikuja kwa ajili ya kunidanganya tu ili ujue mwili wangu. Mapenzi kitu kibaya. Nimejitoa mzima mzima kwa ajili yako. Habari imesambaa mji mzima kuwa mimi utanioa. Ambayo imezidi hata ya kwako, koko mpenzi. Fikiria. Koko, unaindanganya mtakunioa, papa.